0: te wo mattress na bibia nkon kan famam ebo no da form klem se achachedie nante ye no ye wo first ye wo sound bar ye sanso so e wo blenders ye wo rice cookers ye wo fine se ye ceiling fan na se standing fan ebi e wo ho ye wo air conditioner eye papapa anti bomodem ne kwachi wo de entry nyinama wo den kese washing machine nom cylinders 15 kg 6 kg bene se ye quality gas too vestroni form nyina eto ade gas oven so e wo ho kama wo nseke bia ebe boa wo ye wo center tables ye wo dressing mirror fidie de pam ade se ye knitting machine ana se eye singer butterfly ebi e wo ho no mo a wo nseke bia ebe boa wo ye wo traveling bags e wo ho ye wo curtains Ketting post. And you might turn what God is God, no? A dos ye papa. Radio ni ions nina. E be a wo. Yen as ye ya wen sakebia. E bebwa ma bibia kon kai kama. E de amount. E no echin so sono. God is God say. We ye abayim. E juma ye ni. Na wa ketchia efa GC bia. Wa modena se. De wupe bia wa God is God, no? Bra. Na yen teso. Na fe jeko. Na etri. Sika krabia no. Ente wun kakran kakra. Anan so se, e wun niya kechia waho, un siye sika waho. Un sube timiya beji susu passbook. Ewa ye four branches nini na emu. Na fi we chia nen kakran kakra. Ubi ya pefa, neko yusu. God is God se, utu adie di free yeho. Na ne box no. Mbomoden se ube kipi, udibe siye, a ense. Ifri se chima, tu ubi bade na wato, ewa yeho na. Fashim, ne fabra ye beje. Na fi yase sano edi ama wakama kama pa. Wumpewe na ope diye. Beautiful mampu kia. Enso so edi straight dress nom. Aba. Shirt nom. Ena fi enso so singlet nom. Pacho kwenye kwa jewo diye. Yebo nom. Eda form. Yetira kwenye ewo drobo. Misreo. Wusi drobo main station na. Yeni station no edi enimshe. Emmanuel Fons enchen hwa. Baby enyuen mkremu fuo efre nyameno. E hwa na God is God Enterprise wo. Sanso na ifag fon chen hwa. Baby e mami beta. E chon executive yoko garino. God is God Enterprise. E wakonum. Kukone kweche unyema. Wo japi krum ufri drobo. E ba jastan wa. Utre suma bangi na wense nifaso. Yeni praise be a story no. E di enimshe. God is God. E woko. Sanso. Ena sampa kwa ni so MC Johnson ne so pe highway ne so honso no God is God e wo ho 0543 64 09 3 9 0543 64 09 3 9 and a 0246 46 18 33 ene ewie adofo ayeti ye nyina sofo ahodro asofo maame no ma hodro no wa chichire ene benche ye chiamu nyina ene ewie mpacho wo hye wo brena akasima baako na no mienu abo me papa atena se me koma na kwaba na se de bia papa ye futu sem ni nkran hye wo de stamp esi so ma ewie mu die no yakono ho na waye ni sa pepepe ede amaye Dan Pacho, good afternoon.
1: Good afternoon, Kazuya.
0: Pacho, na umpum ti se.
1: Yami adum boko na se.
0: Pacho, radi adum.
1: Okay.
0: Yensu ye hun ye pa. Na ye mame, nyami nsira na mame mona baso.
1: Mm-hmm.
0: Ye mame patience, techi. Aya de pa. Yes, because said ye weda na si aye ne die. E wubi bo ne dem. Said de. E de. Sa nyonyom so die papa oba minim tu. Said ni ye weda na ye no.
1: Ene enyum.
0: Enyum o. Ya na onyum o bubo bo ibia.
1: Weda na ye.
0: Mo se de weda na ye no. Aha.
1: Tuko kakra ase.
0: Mi se de ni otu ye. Onza mi ka ase enyum ni se de. Se ni ye weda na ye no. E wa na ni otu de.
1: E from crowfon on
0: E ase mu. said your word and I and
1: so so I want to me then name bana what no.
0: Ah,
1: I mean one of trouble.
0: Me assure se only to nom ne care num do umbe muto. Eye yano na ma for nyum yum bobo ye bio.
1: Yes, and you be on my old twa or boy, I know so you.
0: Mm.
1: What so can down on your own?
0: Enon so ye odo hunyum se de we da na ye no
1: eh o ba ka odo hunyum
0: na se na se wotwin ba mi a
1: aha
0: nti no se de we da na ye na me ma mi eja wa ma wa ba
1: no
0: papa be se o change asem no papa la se obi ka kire mi se I yakosia o papa de e toda ya na ne ho ahum ti o wo penso na obetimi na ye na mi se an se papa no no papa you crook na me so me you crook
1: mi pa na so me ho ya mu ti won
0: o se ho papa to da ya na ne wa ho mu ti kakra o e na mi se sa na ye papa wa ti ase e
1: e won go na betimi aho su mi
0: papa pese odo oje mi a
1: e da na school be de kura no mo ma pon wo mo ai
0: aha
1: e da ni kakra wo school na on bon.
0: Papa, me mama na me ba na basu. E da bia odi akofa yi de.
1: E da ninse na mso me na ka sa no.
0: Me adwuma nso de, se ye adwuma o.
1: Na ko pon kura ye adwuma o home. Atiefu ni mo ne me be ya gbe. Ti e da ya na be ho me ofie. E o ba bia nya me fa so hira nipa. Ne ya woda. Ya woda so de ya da kase ya. Nyame de asiama onipa nyina se ubu ya woda nyame hira obibiri
0: amen
1: woda hwe din no aka no joda ukura ya woda difference wo
0: mu
1: hwe joda ajua kwajo afia
0: okay
1: akwia abna kwabna e ba ya woda ngone dem ene ye wai onene ba ne nyina ya wai
0: yeah
1: di ya woda fo nyina no nyame nhira mu nyina
0: nyame nhira mu pa
1: ya wo ya woda sisan odin be ya woda
0: eh eni ye na ye ka na te se wo se wo be fa ya ana se ya wo
1: wo
0: ye be ma no afa ya wo wo ye oba nso no afa ya na te se wo ko wani mu e da se pa
1: entene france asi ya
0: sa si ya e de radia se abusi ya fo papa eni ye fo tu sem no na ye kan se and said ye wo how ni tie bia no erade di hene e wo so menko ye wo ho bonne menko ka wano aduro ifri se ibibie mu erade edi hene odwumem onfuom bibia babia ene dia babia esese erade edi hene menye wo ho bonne da fo bibi kakra kan ye nkrofo pi wo ho no mo a wo how bi eto wo mo a na atre se papa wo ma wie ya no but esese abrabo etwaso
1: akoje ba das pa na abrabo no se de bia ye ka no aye wo kon
0: yeah
1: ya wo ma asase ye so titire kura se ya wo se be ma na na mane bi kura so fight se me ma no bi nka ya wo se be ma ma wo ba asase so a wo kan bible nko se ye ma odie. Yeah, and young Grosso. I only a woony pan nigh a nijipa woony pa woon na yusu.
0: Okay,
1: my Bible also chases and be a woony pan na munsu money pan.
0: Okay,
1: nanny panusu wa. Cayenne said the emmy and in his sons or corny brim.
0: Yeah,
1: or come on the brim. As only Christ to dear or come me. Tino, your con, Tino, said the awoo to him for now, we say in Conano. You two miser or conobecon. Usi wa gini pise woni abrabo ne beko na enya wo na abeko obema nyame adi wani mu kan wa ko amo ti no uyeda na obesu uyeda ya obesede
0: yeah.
1: Sede ye nko ema se sede ye ba na kan hu se sunsu di akide na eba
0: yeah.
1: Ana hu se sunsu ba